Yan pa yo. Yam kun ei lang ting a chang pian se o ko ko tu phiam ta be na o mi o.